Oke, bela sirawati dari Maka Musika, itarona musika, usi, oke, usi honi titlo ambo manise, usi toton karibu fito dovia. Ibe pa kolega sere ibe pa kagore dada uste turela, la fate stere, turma ita barona lai. Musika, informasaun ihane, se ihamos konferensia. Oke, konferensia nasional kon bafeto yang emprendora ihatinen idane. Honi tema maka hameting hadiah produsaun nasional ia loron runoresin hato runoresin lima ya fulang Oktobro. Ia sentro konvensaun dili nebe pemalusan nebe makarabau ke beleba ia oras tukus sia tore mata. Ida nema ke informasaun bai tebot sirahotu feto ba feto hamutu kita sorut Timor Leste ia futuro. Limang ne sor limang ne sorutais no limang ne presisa prosesia kafe no limang ne lori negosio ba familia no mos komunidade. Ida nema ke informasaun bai tebot sirahotu ke taluha iha tuku iha tuku sia tore mata. Ita baru nata musike iha ne usi kalvari ninya honi titlu universo ne onestu.

0: How tristi los ronda ne do ben.
1: Sim, how senti tristi no hiru stebe so situasaun ne bisira soru. Amiru Helena no mana sira seluk diskuti kleur ona, no iha ona planu atu koko fo suporta ba minye feto maluk serne.

0: senti il sapore. To tukurua lo rai. Radio Libertad. Se non lo resti in Lima, pontu 4 MHz.
1: Aki ay mi dana maka drama husi kokosa nini ang kono ba feto no mana ihek bi to di prevene violencia. No ne drama ide ne lore ona ita ba hetu ku ide li ona minutu to lu nulu racing hitu tamane na fating haunia. Mili diek mili ek sowok no rona diek beto bot sir hotu na be maka ora sana da. Mesti tung hele he frekuensi she nulu racing 5.8 MHz nini ang. Basira na be maka almusu hela almusu diek diek. Nomos basira na be maka karek se topa topa hela. Hade rona prepara fila fali to bot sir nini ang. O di bela kontinua servisu iho ora slow raik nini ang. Tamane na fating. Mili diek mili ek sowok no rona diek beto bot sir hotu itu irma yana fating lori to bot sir barona musike husi. Strangers on a titulo Welcome by.

Liga para servir situan, iran liga para servir situan, entang au mesa grit mak kuliah. Sei ansa ita life bye bye kar si rebel conversa ho tu si. So ki iran liga para servir situan, entang anisa bos ema bolu dia host dit mak mesa kuliah dire tu tomak atu kuliah. Si Zimmer, bono. Mau nih, si tema kon raisa lah, gora malah RK keras nih. Li fali tan bin li je sen stiker am nasa fali ne loke kamera laisa. I mam mau be mau alves mos la sabar lo stiana akara katu kuini si bin li je. Bin li je loke ti kamera ba pare mani are ti ba. Ne par ne konte ti tuan. Ne par ne are bin bonita msa. Inus naru kan sel fanti niaga anse ne be. Bunyi tensa bidadari kan sana be. Agor ya timoro na, iya na mau ya timor galai, iya na mau ne. Ami ya tene sa mambo sirai liur sat. Mambo, azura i chato kain tur be, alin areto klai mau, ain tur make tena karek. Mau didikira musik ira ba.

Yeah, tuur fel mai te tele tan fel mensaje en balu se se nie mane te cekla, ei te cekla, ei cekla. Ali fale ta rai malirin ne toba ia kama okos para la lika maliringa. Ehe. Imine hanoi mak tobare tobare timak ladia ne.